ni eru ma nba mi ni gbogbo gba kilo de ti ile olanda oro ogbolopo oba ogbolopo ori ade lo ti je ni badan kin vi

Olufunke Olusegun Adefenwa mo ta tu le ko dubo re to o jagun o segun won o tun toro je lowo e kan ni.